Фонях лемашнеси, шердурчі рафтери, біголскіт фальче, танселер лоджер малілий.